كنا كابت ما كنا نغمون كوثنان أماج لستيد بلاك سميت كان نغمت اندرو واندرو بنا شوي تيداد نوزا غمون هو موتي جيبت من تويتاتا كابكا ما كميشيل ولا نتي اكوان تيت مام ويتت نابتا تيت بيتي بنيغو كي بوتو هيبتك سكام دغو ديجا Peuinat ek beto op dat schat dat begin en schoorste begin te min nuse no so neste et te gestet de 8h22 schoorste begin te min nuse no so neste et te gestet genes po po pom da not moment na gna ga et che mot ka po pom da not ka win no so Vem na dina ji po pom teacher mo to una ji. Em to una ji. Se vem na to mohni po pom teacher mo. Ah ti tan ti mate ja pe si ste ji me to kwant ki ma de ti ji ni kwant ji. Ka va ka mem shel voilà. Et on était même oui tout na peu tant ska de Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Et pour